התחית צ'לי, כנג נחק שוני, צ'לי חוי גם, וואנג נכנס נרלוב, תאמה טמטונגי נכנס נרלוב, צ'לי סיקה יוט חנקה, יוגנון צ'וצ'וק לסטרי, צ'לי חוני חוי גם, מורית קקה, איתינה כנגס חקול, כתון רקם, כנרו חוקו, נתונה יס חוקו, מנסטי תק, ארנקה נקסי, ארנקה נמצונה חקוני, תאמה נסוכי גם, תקו חוקו, תורמה אייר נקסוני, אלסקה רסיק לוקו, נתונה git suku bin khkan to nama suku khalak khutn permanent fund dividend damun su khstal khpni bet chali ayu suku akil lugu pf team ayu kutam nasun ritan chali aki ngakka yak suku 4000 alaska kamun na ata chik alkha ku mi matumi wi nga pit kas punun alaska kamit ka pf team imma chik khima khaku mi nulsnam chali wat tun paknakil laut тотн пиган накнаки илуахчика накна акика килиткчикам вилснам килуку тоса чиуклик ингаумиоккака гавнарам тамана тузутлара кадатори перманент фонд дивиденд дамга помалра ай палу аяп тулат напит макнакин акик илуахчика тоасу ингаумиортерлмни акик перманент фонд дам байвна дон сунилу акилирахка аю кутсаалуарика кафчин даймаюут ак Suku nasun ritan na tuksi suti don chakok taima akili machia yachtutin 3,800 permanent fund dividend dam talitamana bechka okana 1,000 permanent fund dividend dar akili niya malayis kuvlusu tuktak suti